Mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19, kHz 15, 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.

Taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa rais wa Torakie Recep Tayyip Erdogan amezungumza kwa njia ya simu na rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuhusu masuala ya kikanda na uhusiano wa nchi hizo. Katika mazungumzo yake na Tshisekedi, Erdogan amesema Turkiye itaendelea kuimarisha ushirikiano na DRC hususan katika uwekezaji, biashara, ulinzi na usalama. Pia ameunga mkono juhudi za kutafuta suluhisho la amani na la kudumu kwa mzozo wa usalama wa mashariki mwa DRC, akisema kuwa Ankara iko tayari kuchangia katika kuunda mazingira yatakayowezesha utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. Katika mazungumzo tofauti na Rais Kagame, Erdogan amesema kuwa kumekuwa na maendeleo chanya katika biashara na uwekezaji kati ya Turkiye na Rwanda na kwamba ushirikiano utaendelezwa hasa katika sekta ya ulinzi. Lakini pia Erdogan amepongeza juhudi za kupunguza mvutano kati ya Rwanda na DRC, akisisitiza kuwa Turkiye inaunga mkono mchakato wa kidiplomasia unaolenga kupunguza mvutano na kufanikisha amani ya kudumu katika eneo hilo. Na taarifa nyingine inasema kuwa msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema kuwa hali ya chakula katika ukanda wa Gaza inaendelea kuwa mbaya, huku karibu familia moja kati ya tano ikipata mlo mmoja tu kwa siku. Dujarric amesema familia hizo zinakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi, huku nusu yake zikiripotiwa kukosa kabisa chakula angalau mara moja katika mwezi uliopita. Akinukuu ripoti ya shirika la mpango wa chakula duniani, yani WFP, Dujarric amesema kuwa takribani robo tatu ya familia za Gaza zimekabiliwa na changamoto za kupata bidhaa katika masoko mwezi huu. Amesema hali hiyo inachangiwa na ukosefu wa fedha taslimu na kupanda kwa bei za vyakula vya msingi ambavyo sasa ni ghali zaidi ikilinganishwa na kipindi cha kabla ya kuongezeka kwa mzozo mwaka 2023. Amesema kuwa wahudumu wa misaada ya kibinadamu wanaendelea kutoa huduma kwa watu walioathirika licha ya hali ya kutokuwa salama na vikwazo vinavyoendelea katika eneo hilo. Na taarifa nyingine kutokea nchini Iran ambayo inasema kuwa katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Razaei, amesema Iran inaandaa orodha ya masharti ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz baada ya wapatanishi kutoka Pakistan na Qatar kuitaka Tehran kuyaweka wazi. Razaei amesema kumalizika kwa vita vya kikanda ni miongoni mwa masharti hayo. Aidha, amesema Iran imekubaliana na Oman kuanzisha njia maalum ya usafirishaji kupitia mlango bahari huo, ambapo sehemu ya njia hiyo itapita katika maji ya Oman na nyingine katika maji ya Iran. Akizungumza na televisheni ya Al-Manar ya Lebanon, Razaei amesema kuwa meli zitatumia njia maalum katika mlango huo bahari endapo Marekani itatimiza masharti ya Iran. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Syria ambayo inasema kuwa kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Syria, yani Sana, rais wa Syria Ahmed al-Sharaa amemteua Mazlum Abdi, aliyekuwa kiongozi wa kundi linaloongozwa na YPG na SDF, kuwa mshauri wa rais. Sana imeripoti kuwa al-Sharaa alitoa amri hiyo siku ya Alhamis na kumteua Abdi kuwa mshauri wa rais wa jamhuri. Hatua hiyo inafuatia tangazo la Abdi la Agosti 25 kuhusu kuvunjwa kwa kundi hilo. Taarifa hiyo haikufafanua majukumu ya Abdi katika nafasi yake mpya. Na taarifa nyingine kutokea nchini Marekani ambayo inasema kuwa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unafanya mazungumzo na serikali ya mpito ya Venezuela kuhusu uwezekano wa Marekani kumiliki hisa katika rasilimali kubwa za mafuta za nchi hiyo, kwa mujibu wa tovuti ya habari ya Axios. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mazungumzo hayo yanahusu zaidi ya maeneo 10 ya uzalishaji mafuta yenye akiba iliyothibitishwa ya mapipa bilioni 90. Kiasi hicho ni takribani theluthi moja ya akiba yote ya mafuta iliyothibitishwa nchini Venezuela, inayokadiriwa kufikia mapipa bilioni 300. Ripoti hiyo ilinukuu maafisa wawili wa Marekani ambao hawakutajwa majina, haikutoa maelezo zaidi kuhusu masharti ya mpango huo.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torekie. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres, ameonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Congo unaenea kwa kasi zaidi kuliko juhudi za kuudhibiti. Guterres ameitaka jumuiya ya kimataifa kuongeza hatua za kukabiliana na ugonjwa huo, akisema huu ni mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa. Kwa mujibu wa kituo cha Ulaya cha kuzuia na kudhibiti magonjwa, hadi Agosti 26, DRC ilikuwa imeripoti visa 5,713 ikiwemo vifo 2,744. Mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya bundibugyo ulitangazwa mnamo mwezi Mei katika mkoa wa Ituri ulio kaskazini mashariki mwa DRC, na tangu wakati huo umeenea katika maeneo kadhaa. Shirika la Afya Duniani limesema kuwa mlipuko huo ndio mkubwa zaidi wa Ebola kuwahi kurekodiwa nchini DRC na kutangaza kuwa dharura ya afya ya umma yenye umuhimu wa kimataifa. Mlipuko huo pia ulivuka mpaka na kuingia Uganda, ambako visa 20 na vifo viwili viliripotiwa. Hata hivyo, shirika la afya limetangaza kuwa mlipuko huo nchini Uganda umemalizika baada ya siku 42 bila kisa kipya kuthibitishwa. Guterres amesema dunia inajua jinsi ya kudhibiti Ebola na kuokoa maisha, hivyo hatua za haraka zinahitajika kuzuia ugonjwa huo kuenea zaidi. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Tanzania, ambayo inasema kuwa chama tawala nchini Tanzania, yani CCM, kimemfukuza makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kwa kile kilichoelezwa kuwa ni utovu wa nidhamu baada ya kuamua kujiuzulu wadhifa huo. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano wa CCM, ambapo pia umemteua waziri wa nishati Deogratias Ndejebi kuwa mgombea wa nafasi ya makamu wa rais na msaidizi wa rais Samia Suluhu Hassan. Katibu mkuu wa CCM Asha Rose Migiro amesema Nchimbi alitarajiwa kuanza kutekeleza uamuzi wake wa kujiuzulu mnamo Septemba 4, na kwamba ameahidi kuendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Nchimbi alikuwa mgombea mwenza wa Rais Samia katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka jana. Uamuzi wake wa kujiuzulu umewashangaza wengi nchini humo. Rais Samia alikubali kujiuzulu kwake siku ya Jumanne, huku Ikulu ikisema kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu mpya wa rais zitafuatwa. Nchimbi amesema aliamua kujiuzulu kwa kuheshimu matakwa ya rais, akirejelea kauli yake ya awali ya kujiuzulu iwapo rais angehitaji makamu mwingine. Mwezi uliopita, Nchimbi aliwataka Watanzania kuendelea kudai katiba mpya, akisema inaweza kusaidia kuiongoza nchi kuelekea maendeleo ya kiuchumi, kimazingira na kijamii, pamoja na kulinda utu na thamani ya kila mwananchi. Na sasa tuelekee barani Asia na taarifa inayosema kuwa idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi nchini Nepal na eneo la Tibet nchini China imefikia 472. Gazeti la The Kathmandu Post limeripoti kuwa watu 469 wamefariki nchini Nepal, huku China ikithibitisha vifo vya watu watatu katika eneo la Tibet. Watu wengine zaidi ya 1,200 bado hawajulikani walipo katika maeneo hayo mawili. Mafuriko na maporomoko ya ardhi yalikumba maeneo ya kaskazini na kati mwa Nepal siku ya Jumatano, yakisomba jamii zilizo kando ya mito na kuharibu nyumba, madaraja na barabara. Operesheni za utafutaji na uokoaji zinaendelea, huku jeshi la polisi likitumia helikopta kuwafikia watu waliokwama na kutafuta manusura katika maeneo yaliyoathirika. Wakati huo huo, Nepal na China zimeonya kuhusu hatari ya mafuriko mapya baada ya maporomoko ya vifusi kuzuia maji na kusababisha kutengenezwa kwa maziwa.

wawili karibu na mpaka. China imetuma timu ya wahandisi kuchunguza ziwa moja ambalo ni takribani mita 150 kwa urefu na kina cha kati ya mita 40 na 50. Mamlaka zimeonya kuwa hadi mita za ujazo milioni 3 za maji

uchaguzi wa katikati ya muhula, huku upinzani dhidi yake ukiongezeka. Kwa mujibu wa shirika linalofuatilia ufadhili wa kampeni liitwalo Open Secrets, kupitia chombo chake kikuu cha matumizi katika uchaguzi, United Democracy Project, ambacho kinajulikana kama Super PAC, IPAC, imetumia dola milioni 54 za Marekani katika uchaguzi wa bunge la Marekani. Super PAC zinaruhusiwa kutumia fedha zisizo na kikomo kushawishi uchaguzi. Matumizi hayo makubwa yanaonyesha kuendelea kwa ushawishi wa IPAC mjini Washington, lakini pia yanaibua upinzani unaoongezeka dhidi ya sera ya Marekani kuhusu Israeli na nafasi ya makundi yenye utajiri. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji, katika sehemu ya leo ya safari yetu ya nyayo za Torakie katika UNESCO, tunageukia njia za kihistoria za biashara zilizounganisha mashariki na magharibi kupitia Anatolia kwa karne nyingi. Kando ya njia hizi, Waseljuk walijenga vituo vya kupumzika na kuhudumia wasafiri. Vituo hivyo havikuwa tu sehemu ya mapumziko, bali pia vilikuwa alama muhimu za usalama wa biashara, mabadilishano ya utamaduni na mfumo wa utawala wa wakati huo. Kwa sababu hiyo, vituo hivi vina nafasi muhimu katika historia na utambulisho wa Anatolia. Leo tutaangazia kwa nini vituo vya misafara vya Waseljuk ama Caravansaray vinachukuliwa kuwa muhimu kwa UNESCO. Na je, ni mambo gani yanayoifanya hivyo vya kipekee na juhudi gani zinazofanywa ili kuvihifadhi kwa ajili ya vizazi vijavyo? Katika karne ya 12 na 13, dola ya Waseljuk ya Anatolia ilijenga mtandao mpana wa vituo vya misafara ili kuhakikisha usalama wa njia za biashara katika eneo hilo. Vituo hivyo vilijengwa kwa umbali wa takribani safari ya siku moja kutoka kituo kimoja hadi kingine, na kuwawezesha wafanyabiashara na wasafiri kupumzika na kuendelea kwa safari zao kwa usalama. Vituo hivyo vilitoa malazi, chakula, huduma kwa wanyama na mahitaji mengine ya msingi. Na hivyo vikawa sehemu muhimu ya mfumo wa usafiri na biashara wa wakati huo. Kwa njia hii, Anatolia ikawa mojawapo ya njia muhimu ambazo ziliwezesha biashara salama kati ya Asia na Ulaya. Mtandao wa vituo vya misafara vya Waseljuk umeorodheshwa katika orodha ya kumbukumbu ya urithi wa dunia ya UNESCO kupitia faili la uteuzi linalowasilisha kwa pamoja njia za kihistoria za biashara za Anatolia. Lengo si kuangazia majengo haya moja baada ya jingine, bali kuonyesha mtandao mpana wa usafiri na biashara ambao misafara hiyo iliunda. Kwa karne nyingi, vituo hivi viliwezesha wafanyabiashara kusafiri kwa usalama, huku pia vikichangia katika kuenea kwa maarifa, sanaa, biashara na tamaduni kati ya jamii mbalimbali. Aidha, vimehifadhi baadhi ya mifano bora ya usanifu wa mawe wa Waseljuk. Kinachovutia zaidi kuhusu vituo hivyo ni usanifu wake unaunganisha uimara, usalama na uzuri. Kuta nene za mawe, milango mikubwa ya kuvutia, nyua pana, sehemu za malazi, misikiti midogo, maghala na mazizi vilijengwa kwa pamoja ndani ya jengo moja. Ingawa usanifu wake unatofautiana kwa kiasi fulani kulingana hali ya hewa ya kila eneo, vituo vyote vinaonyesha mtazamo unaofanana wa usanifu. Kwa hivyo, ni vielelezo muhimu vya ujuzi wa uhandisi, ustadi wa uchongaji wa mawe na mipango miji ya dola wa Seljuki ya Anatolia. Kuhifadhi urithi huu wa kihistoria ni muhimu kama ilivyo historia yenyewe. Juhudi za sasa za uhifadhi zinalenga kulinda usanifu halisi wa majengo haya, kuyawekea kumbukumbu za kina, kuyakarabati kwa kutumia mbinu za kisayansi na kuhakikisha kuwa yanawasilishwa salama kwa vizazi vijavyo.
Wakati huo huo, kuweka mazingira yatakayowezesha wageni kutembelea na kujifunza kuhusu urithi huu.

0: bila kuhatarisha ni sehemu muhimu ya juhudi hizo za uhifadhi. Kwa njia hii, majengo haya ya kihistoria yanaendelezwa si kama kumbukumbu za zamani pekee, bali kama urithi wa kitamaduni unaoendelea kuwa na nafasi katika maisha ya sasa. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya teknolojia za kidijitali katika uwekaji wa kumbukumbu, uundaji wa vielelezo vya pande tatu na mipango ya uhifadhi inayozingatia hatari za majanga yamekuwa sehemu muhimu ya uhifadhi wa urithi wa kitamaduni. Lakini pia tafiti zinazofanywa kuhusu vituo vya misafara vya Waseljuk pia vinasaidia kuelewa vizuri zaidi, huku pia zikisaidia katika kuyahifadhi na kuyatangaza kimataifa majengo haya ya kihistoria. Kwa njia hii, mtandao wa kihistoria wa njia za biashara za Anatolia, ambao kwa karne nyingi uliwaunganisha watu wa tamaduni mbalimbali, unaendelea kutambuliwa si kama kumbukumbu ya zamani pekee, bali pia kama sehemu muhimu ya urithi wa pamoja wa kitamaduni wa binadamu. Vituo vya misafara vya Waseljuk ni miongoni mwa urithi muhimu unaoonyesha nafasi ya Anatolia katika historia kama kitovu cha biashara, usafiri salama na mwingiliano wa tamaduni. Juhudi za Torekie za kuhifadhi urithi huu huendeleza kwa ajili ya vizazi vijavyo kupitia tafiti za kisayansi na kuutangaza katika mchakato wa kuupendekeza katika orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO, zinasaidia kuufanya utajiri wa kihistoria wa Anatolia ujulikane zaidi duniani. Kwa kufanya hivyo, historia ya Anatolia haihifadhiwi tu, bali pia inaendelea kusimulia hadithi yake kwa dunia nzima. Katika kipindi chetu kijacho, tutaendelea kugundua nyayo za Torekie katika UNESCO. Kwa sasa, niseme kwa heri na tukutane tena katika kipindi kijacho.
1: Nyayo za Torekie katika UNESCO.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.